Ave me passa o de problema na ufa me tonchei. Na o de dia cache. Wa cano é bebemu. Enfa o seu niska é via ya ya cache. E radia cano. Enfa o nisku na wente man con.